Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

hard la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că, în rest, vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Small world, nu-i așa? Ca Oma, știi tu ce înseamnă lume mică? Să ai un 1 mai excelent cu Dax Radio. Sunteți la serviciul de noapte, audiție excelentă. Ne întoarcem în câteva minute cu mesajele nopții.
3: Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă. Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând! I'm gonna give you a lick of my razor tongue, and I will not ever stop, no I won't shut up.

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Cum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854. Multe mesaje, am și eu de salutat o persoană deosebită, îl salut pe Tavi din Constanța. Mulțumesc mult, Tavi, toate cele bune și te așteptăm pe aici să vii în acest weekend, ca apoi să venim noi acolo în sud, la malul mării. Alții, Say Yes, Climax, ascultăm la Dax Radio, te aștept cu mesaje și vedem ce se întâmplă în peisajul autohton, evident. Vedem cine pleacă, cine este numit, cine își dă demisia și așa mai departe. Poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul și sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

0: tell me the truth. You're seeing another guy.
1: Not exactly.
2: Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

Vino la casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă. Florence Beatrice from Los Angeles, good morning, have a great day or day shift in Los Angeles. Thank you for stepping in, for joining on our website www.duxradio.ro. Hopefully you're enjoying Dux Radio experience and hopefully see you soon. Vino la casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: yo, kid, we gotta get our family together, man. You know, we gotta get organized. We just can't be out here, you know, high and smoked up and whatever. We gotta get our stuff organized. Whatever we gonna do, we gotta do it right, yo. We need captains.
1: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
2: Ce vedem?
1: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
2: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
3: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
4: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

acestea. Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: Mai mult decât doamne și domnițe, muzica de după amiază este cu tine. Îmi salută o doamnă, o colegă și, de fapt, o fostă colegă și o prietenă, Dana Gându. La mulți ani, este data de 17 februarie și nu te-am uitat, așa că de aici, de la Dux Radio, cele mai bune și mai calde, urac de bine, să-ți fie bine și să ne vedem cu mine în capitală, pe aici când vii, cu Vivian, cu toată familia. Te așteptăm, Dana. Dux Radio este cu tine. La mulți ani, încă o dată, Ricky Lane, Rest, Go for the Wicked. Și muzica bună este întotdeauna aici. Iar eu pe tine te aștept cu mesajele la WhatsApp-ul emisiunii.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

0: Da, da, ai auzit bine! De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
1: Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună! Sărbători fericite din partea Fun Food!
2: Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Comment.
2: A candy colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând! We still wanna see, wanna find it. So you're gonna trip.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

poți acum să deții proprietate în Ramunte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

poți acum să deții proprietate în Ramunte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

Qu'est-ce que tu fais, moi, Lolita? Nu mi-a plăcut niciodată limba asta, însă am învățat-o așa de nevoie. Bună ziua și bine v-am găsit, este ediția 28 septembrie 2026. O zi de luni, săptămâna trecută ne-am auzit mai puțin. Sper eu ca în această săptămână să ne auzim așa cum se cuvine, ținând și menținând linia de luni până joi aici la Dux de după amiază, de luni până joi, cum îți spuneam eu ție, de la 1 și jumătate după amiază. Adi sunt anti-sistem, anti-biragia și anti-politicieni. Suntem aici cu muzica bună și evident cu mesajele tale de peste weekend și cu mesajele tale din săptămâna ce tocmai s-a încheiat. Bun, Will to Power, Oh Baby, I Love Your Way. Pe început, muzica de gold întotdeauna cu tine la Dux Radio de după amiază.

Întotdeauna sunt cu multă, multă energie la început de săptămână. Will to Power, Oh Baby, I Love Away din 1992, cântec clasic aici la Dux de după amiază. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau, de ce nu, contul de TikTok Funny Dux Radio. Hai că începe bine, suntem o nație de perate statari, numai că nu prea schimbăm nimic, chiar și dacă protestăm, însă, cum vă spuneam, este bine să tot învățăm să protestăm. Muzica de după amiază este cu tine, WhatsApp-ul 0737632228, salutăm oamenii fideli, Morico, salutăm Uceul, salutăm pe toată lumea, am deschis, cum vă spuneam eu, liniile și acum deschidem playlist-ul cu Magic, You Can Do Magic America, 1986, adi sunt, a început Dax de după amiază.

Cum vă spuneam odată, avem nevoie de o magie să scăpăm de hoții ăștia ce ne conduc. You can do magic aici, adux de după amiază. Vă spuneam eu că multă lume protestează și elevii protestează, oameni buni. Elevii protestează împotriva uniformei obligatorii. Bine, nici mie nu mi-a plăcut, deci îi susțin. Dar uite, eu aș mai protesta cumva împotriva părinților ce blochează benzile. Benzile, da? La 4 după amiază să-și ia o drastră. Deci, uite, aș protesta și aș introduce o lege să nu mai fie lăsați părinții să blocheze acele benzi de circulație la 4 după amiaza, să-și ia copilașii. Copilașii trebuie să învețe și ei să meargă pe jos. Young TJ Bugsy featuring H Strike a Pose la Dux de după amiază.

muzica de după amiază cu tine. Dacă și elevii protestează, am înțeles eu că există și un Consiliu Național al Elevilor, atunci să aducem hashtag-ul de astăzi, uniformă. Hashtag-ul de astăzi îl aduc de după amiază, se numește uniformă, după ce elevii protestează împotriva introducerii obligatorii acestei uniforme și îi susțin, mai puțin, îi susțin pe părinții ce blochează traficul după amiază. Deci aș da chiar și o lege să nu mai poată bloca traficul de după amiază. Suntem aici cu muzica de după amiază. Ionel ne salută, Dana este cu noi. Acum KG Champu, Jojo, Tell Me, aduc straight you.

Suntem salutați de peste tot, TV este cu noi, Marius este cu noi aici la Dux de după amiază. Suntem și astăzi din spații deschise sau open spaces, dacă ne auziți puțin diferit, muzica de după amiază este cu tine, eu sunt Adi, mulțumesc încă o dată că ești cu mine. Iată că șeful PSD, Sorin Puștiu, spune că nici cei 88% din românii, nici americanii nu îi pot da jos pe Nea Ilie, dușmănie, chelie, sărăcie. O fi chelia lui Nea Bolojan de vină? Zic eu că de acum înainte chelia, da, Preșuvia poate să devină așa un pandativ, da? Poate să devină un talisman, că uite, i-a purtat norocul Nea Ilie dușmănie. Dar uite, ei se țin bine, peneliștii și pesediștii, pentru că cel puțin pesediștii au multe, multe cutii de pantofi. Și dacă ai multe, multe cutii de pantofi, atunci știi pe unde să mergi, este bine și te ții bine dacă ai multe, multe cutii de pantofi. Ok, sună cu muzica de după amiază, muzica de Gold, Alison Moya, acum Invisible, ascultăm, Daniela ne salută, Silviu este cu noi, Dux de după amiază, ascultați!

Omul scă să fii, omul scă să fii și să vezi ce se discută acolo la guvern sau invizibil să devii. Alisa Lumărei, am ascultat o voce de contractul aici la Dux de după amiază. Iată că prețul locuinței în 2026 s-a dublat, s-a dus cu peste 50% în sus. S-a scumpit, s-a mărit. Știți vorba aia, suntem prea bogați ca să fim săraci. Oamenii au de toate, 5 mașini pe cap de familie, se duc în concedii scumpe, deci suntem o nație de bogați, pe semne puțin cam modești, așa mai undercover, așa mai acoperiți, ca să nu se știe. Noi ne dăm săraci, dar de fapt avem 5 mașini în curte, bani în conturi și așa mai departe. Muzica de după amiază cu tine, Western End and Still the Love I've Lost, la Dux Radio. Ne salută și Marian, bună ziua din Pitești. Suntem ascultați din Craiova, din Capitală și din Constanța.

dacă ai pierdut ceva, don't worry, cum spun cei de peste ocean, nu-ți faci multe, multe griji și îți descarci, cine știe, o aplicație de găsit chestii pierdute. În curând zic eu că o să se descarce și niște aplicații de pierdut sentimente sau de găsit, mai bine spus, sentimente și o să ne ajute foarte bine în anii ce urmează, în două decenii și roboței de astăzi, niște mici copii, niște prototipuri. Bun, hashtag-ul de astăzi, oameni buni, se numește Uniformă, avem un mesaj de la Tibi, ne salută și Denisa, suntem Dux de după-amiază și avem o piesă de aici de la noi, WhatsApp featuring Andra, ține-te bine!

Țineți-vă bine, oameni buni, în aceste zile se va vota învestirea acestui guvern mureșan. Eu sper să se ajungă la anticipate, așa că mai adaug un hashtag astăzi, anticipate. Aveam un hashtag numit uniformă, mai adaug un alt hashtag, cel de-al doilea, numit anticipate. Tare mult îmi place să pun ștampila acolo în cabina de vot și să vedem după aceea cine iese. Deci, anticipate, sunt convins că acest guvern nu va trece, așa că o să ajungem pe Constituție și legal discutând la anticipate. Avem și o veste din Constanța, așa că te aștept în câteva minute. Deocamdată Oana este cu noi, ne mai salută și Ionela. Suntem aici cu Dux de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Să știți că melodia asta a ajuns foarte sus în topul de specialitate în UK Singles Chart în 1998 și apropo de top, să știți că astăzi este luni și dacă este luni la Dux de după amiază și Dux Radio avem topul planetei începând cu ceasurile 21. Aveți ocazia să ascultați cele mai bune 40 de melodii de pe mapa mond ale momentului. The World Chart Show sosește, aterizează în această seară de la ceasurile 21 pe Dux Radio, așa că te aștept să votezi, aștept votul tău. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază, Paloma Faith în câteva minute, Can't Rely On You și Marius. Ne salută, mulțumim mult, Marius, toate bune, ne salută și Elisabeta. Ia să vedem, mai avem un mesaj de la Gabi, Elena, suntem aici cu Petric, Cristina, toate cele bune, ascultați Dux Radio și Dux de după amiază.

Numai cunoscuți melodia asta și te gândești să fii undeva la malul mării. Noi suntem undeva lângă Constanța din Open Spaces, dar nu vă dăm astăzi locația. Suntem lângă Constanța și ne vom plimba și pe plajă. Dacă toți suntem în Constanța, să știți că o chestie interesantă se întâmplă acolo. Cei ce sunt păgubiți în dosarul Nordis au fost chemați de DIICOT să decide dacă vor să construiască pe mai departe blocul 5 din Năvodari. Bine, mă gândeam eu că DIICOT-ul îi invită, nu-i cheamă, că nu sunt infractori, sunt totuși păgubiții, deci DIICOT-ul putea să-i invite. Dar dincolo de chestia asta, dacă se decide să se continue cu această construcție a blocului 5 din Năvodari, sper eu să existe multe, multe camere, cât mai spațioase, ca oamenii de acolo, fiind lângă plajă, să aibă toate cele de trebuință, adică multe, multe saltele, deci să încapă multe, multe saltele în acele încăperi și să aibă, bineînțeles, spații să depoziteze mulți, mulți pantofi, fiindcă pantofii sunt indispensabili și avem nevoie de pantofi, mai ales dacă ai pantofi, poți să obții niște contracte cu staturi fantastice. Vezi aceste contracte Nordis. Deci, acele blocuri, sper eu, dacă tot se construiesc, să aibă pe mai departe niște spații cât se poate de generoase pentru saltele și pantofi, deși pe acolo cu moda, pe lângă mamaia mai slăbus. Dar niciodată nu este târziu să înveți ceva din modă și să porți pantofi. Mai ales, doamnele, să poarte niște stiletto dacă tot sunt lângă mamaia.

pasare n-a scandat de una la înălțime. I'm doing fine, aici la Dux de după amiază. Cineva m-a certat că nu spun nimic de astre și de horoscop. Ei bine, astăzi este data de 28 septembrie și Marte, planeta acțiunii, intră în leu și aduce curaj, pasiune și tensiuni pentru unele zodii. Eu sper să aducă mai multe pasiuni, că de tensiuni suntem sături. Suntem divizați, suntem împărțiți în multe, multe tabere și zic eu că nițică, nițel puțină pasiune nu ne strică din contră. Suntem cu Dux de după amiază, ne salută și Elisabeta și avem un gol de acum Jeffrey Osborne la Dux Radio de după amiază On the Wings of Love.

A fost cu Jeffrey Osborne din anii 80, mai exact din 1982, pe aripile muzicii bune, unde Wings of Love aici la Dux de după amiază. Dacă nu-ți prețuiești timpul, atunci nici alții n-au să o facă. Nu-ți mai oferi timpul și talentele degeaba, spune Kim Karst aici la Dux Radio de după amiază. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Elisabeta din nou, Lavinia este cu noi, Mădălina ne salută de undeva din Spania. Suntem Dux de după amiază, de luni până joi. Ținem linia sau cel puțin ne străduim să ținem linia după 1:30 și să fim aici alături de tine într-o emisiune de autor. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Bun, hai să vedem cine vine în playlist. Ritmo de la J Balvin și noi suntem aici.

Noi, uitați hashtag-ul de astăzi, se numește Uniforma, aici la Dux de după amiază. Am tăcut în aceste zile, am și lipsit câteva zile, însă spun acum ceea ce n-am spus săptămâna ce tocmai s-a încheiat. Sistemul este disperat, am mai spus-o, o voi mai spune, sistemul este disperat și face absolut orice să-l închidă pe Călin Georgescu. Dincolo de toate aceste bătăi de joc, vedem un rising dictatorship, adică vedem care este sau că răsare cumva o nou soi de dictaturi pe aici, pe la noi. Vor să-i găsească cu orice preț ceva, numai că va fi mai complicat. Susținem Călin Georgescu, suntem aici cu Dux de după amiază, Tones and I, Dance Monkey acum. Ne salută și Ana. Bună ziua, Ana, toate bune!

Multă, multă jale am văzut eu după meciul echipei naționale de fotbal. Zic eu că un antrenor bun ar trebui să ne învețe să plângem sau să ne consoleze, să fie expert în a ne consola. Dacă nu ne poate aduce rezultate, atunci măcar să ne consoleze, să știe să ne consoleze. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine. Datele meteo maxime astăzi de 26 de grade Celsius va fi atinsă. Avem 16 grade Celsius la Sulina, 19 la Buzău, la Bacău și la Focșani, 17 la Galați, 18 la Vârcea și la Pitești. Cel mai cald astăzi va fi în capitală, vă spuneam eu, 26 de grade Celsius, prin vest 18 și prin Mordova este vreme bună, o maximă de 17 grade Celsius și multă, multă lumină, am putea spune. Adi, sunt mulțumesc mult pentru mesajul tău, Jean-Paul Toblau, acum.

Am sentimentul că este posibil să sune Ilia Liuța în această săptămână. În această săptămână am înțeles eu că se judecă un apel sau un recurs pentru șefii jandarmeriei din 2018, ce sunt acuzați că au lovit nejustificat manifestanții de atunci, din data de 10 august 2018. Parcă văd eu că așa sună tanti Liuța, dă un SMS, dă un telefonaș așa scurt și vor fi achitați. Bun, a fost Dux de după amiază aici la Dux Radio, antisistem, antiplagia și antipoliticieni. Addison, mulțumesc mult! Hashtagul de astăzi se numește Uniforme, după ce elevii protestează. Guvernul ar fi dorit să introducă uniforma sau ținuta obligatorie și eu aș protesta. Să ne auzim cu bine și mâine, este Dux de după amiază. Am lipsit câteva zile, însă m-am întors. Suntem aici în această săptămână, mai plec, mai vin, însă suntem aici de luni până joi, 1:30 după amiaza. Cum vă spuneam eu, vă antisistem, antiplagiat și antipoliticienii, să aveți o săptămână deosebită cu multă, multă baftă. Bye, bye și toate bune!

0: Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.
1: Îi salutăm pe cei născuți astăzi, îl salutăm și pe Despinel, un nou prieten al Dax Radio. La mulți ani, Despinel, toate bune și să te bucuri de a ta familie și, evident, de viață. Sper eu să spun că Sir Elton John Whispers din 1989 la Dax Noapte. La mulți ani!

zi de zi, noapte de noapte, Dax Radio.

0: Rainy Days have sunny music on Dax Radio.
1: Right on, sequencer.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

special destino, mami. Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Cu YouTube Music Premium, asculți fără anunțuri, offline și în fundal. Încearcă fără costuri.
1: Hey, beautiful.
2: I apologize. I just hope that you want to spend more time.
3: What I called to say really is.

Descoperă mai mult cu YouTube Music Premium. Ascultă muzică fără anunțuri și descoperă podcasturi noi oricând, oriunde. Încearcă o lună fără costuri.

Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

Qu'est-ce que tu fais, moi, Lolita? Nu mi-a plăcut niciodată limba asta, însă am învățat-o așa de nevoie. Bună ziua și bine v-am găsit, este ediția 28 septembrie 2026. O zi de luni, săptămâna trecută ne-am auzit mai puțin. Sper eu ca în această săptămână să ne auzim așa cum se cuvine, ținând și menținând linia de luni până joi aici la Dux de după amiază, de luni până joi, cum îți spuneam eu ție, de la 1 și jumătate după amiază. Adi sunt anti-sistem, anti-biragia și anti-politicieni. Suntem aici cu muzica bună și evident cu mesajele tale de peste weekend și cu mesajele tale din săptămâna ce tocmai s-a încheiat. Bun, Will to Power, Oh Baby, I Love Your Way, pe început, muzica de gold întotdeauna cu tine la Dux Radio de după amiază.

Întotdeauna sunt cu multă, multă energie la început de săptămână. Will to Power, Oh Baby, I Love Away din 1992, cântec clasic aici adus de după amiază. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau, de ce nu, contul de TikTok Funny Dux Radio. Hai că începe bine, suntem o nație de frate statari, numai că nu prea schimbăm nimic, chiar și dacă protestăm, însă, cum vă spuneam, este bine să tot învățăm să protestăm. Muzica de după amiază este cu tine, WhatsApp-ul 0737632228, salutăm oamenii fideli, Morico, salutăm Uceul, salutăm pe toată lumea, am deschis, cum vă spuneam eu, liniile și acum deschidem playlist-ul cu Magic, You Can Do Magic America, 1986, adi sunt, a început Dax de după amiază.

Cum vă spuneam odată, avem nevoie de o magie să scăpăm de hoții ăștia ce ne conduc. You can do magic aici, adus de după amiază. Vă spuneam eu că multă lume protestează și elevii protestează, oameni buni. Elevii protestează împotriva uniformei obligatorii. Bine, nici mie nu mi-a plăcut, deci îi susțin. Dar uite, eu aș mai protesta cumva împotriva părinților ce blochează benzile. Benzile, da? La 4 după amiaza să-și ia o drasla. Deci, uite, aș protesta și aș introduce o lege să nu mai fie lăsați părinții să blocheze acele benzi de circulație la 4 după amiaza, să-și ia copilașii. Copilașii trebuie să învețe și ei să meargă pe jos. Young TJ Bugsy featuring H, Strike a Pose, la Dux de după amiază.

Muzica de după amiază cu tine. Dacă și elevii protestează, am înțeles eu că există și un Consiliu Național al Elevilor. Atunci să aducem hashtag-ul de astăzi, uniformă. Hashtag-ul de astăzi îl aduc de după amiază, se numește uniformă, după ce elevii protestează împotriva introducerii obligatorii acestei uniforme și îi susțin, mai puțin îi susțin pe părinții ce blochează traficul după amiază. Deci aș da chiar și o lege să nu mai poată bloca traficul de după amiază. Suntem aici cu muzica de după amiază. Ionel ne salută, Dana este cu noi. Acum KG Champu, Jojo, Tell Me, aduc straight you.

Suntem salutați de peste tot, TV este cu noi, Marius este cu noi aici la Dux de după amiază. Suntem și astăzi din spații deschise sau open spaces, dacă ne auziți puțin diferit, muzica de după amiază este cu tine. Eu sunt Adi, mulțumesc încă o dată că ești cu mine. Iată că șeful PSD, Sorin Puștiu, spune că nici cei 88% din românii, nici americanii nu îi pot da jos pe Nea Ilie, dușmănie, chelie, sărăcie. O fi chelia lui Nea Bolojan de vină? Zic eu că de acum înainte chelia, da, Preșuvia poate să devină așa un pandativ, da? Poate să devină un talisman, că uite, i-a purtat norocul Nea Ilie dușmănie. Da, uite, ei se țin bine, peneliștii și pesediștii, pentru că cel puțin pesediștii au multe, multe cutii de pantofi. Și dacă ai multe, multe cutii de pantofi, atunci știi pe unde să mergi, este bine și te ții bine dacă ai multe, multe cutii de pantofi. Ok, sună cu muzica de după amiază, muzica de Gold, Alison Moya, acum Invisible, ascultăm, Daniela ne salută, Silviu este cu noi, Dux de după amiază, ascultați!

O muzică să fii, o muzică să fii și să vezi ce se discută acolo la guvern sau invizibil să devii. Alisa, nu mai am ascultat o voce de contractul aici la Dux de după amiază. Iată că prețul locuinței în 2026 s-a dublat, s-a dus cu peste 50% în sus. S-a scumpit, s-a mărit. Știți vorba aia, suntem prea bogați ca să fim săraci. Oamenii au de toate, 5 mașini pe cap de familie, se duc în concedii scumpe, deci suntem o nație de bogați, pe semne puțin cam modești, așa mai undercover, așa mai acoperiți, ca să nu se știe. Noi ne dăm săraci, dar de fapt avem 5 mașini în curte, bani în conturi și așa mai departe. Muzica de după amiază cu tine, Western End and Stable, The Love I've Lost, de la Dux Radio. Ne salută și Marian, bună ziua din Pitești. Suntem ascultați din Craiova, din Capitală și din Constanța.

dacă ai pierdut ceva, don't worry, cum spun cei de peste ocean, nu-ți faci multe, multe griji și îți descarci, cine știe, o aplicație de găsit chestii pierdute. În curând zic eu că o să se descarce și niște aplicații de pierdut sentimente sau de găsit, mai bine spus, sentimente și o să ne ajute foarte bine în anii ce urmează, în două decenii și roboței de astăzi, niște mici copii, niște prototipuri. Bun, hashtag-ul de astăzi, oameni buni, se numește Uniformă. Avem un mesaj de la Tibi, ne salută și Denisa, suntem Dux de după amiază și avem o piesă de aici de la noi, WhatsApp featuring Andra. Ține-te bine!

Țineți-vă bine, oameni buni, în aceste zile se va vota învestirea acestui guvern mureșan. Eu sper să se ajungă la anticipate, așa că mai adaug un hashtag astăzi, anticipate. Aveam un hashtag numit uniformă, mai adaug un alt hashtag, cel de-al doilea, numit anticipate. Tare mult îmi place să pun ștampila acolo în cabina de vot și să vedem după aceea cine iese. Deci, anticipate, sunt convins că acest guvern nu va trece, așa că o să ajungem pe Constituție și legal discutând la anticipate. Avem și o veste din Constanța, așa că te aștept în câteva minute. Deocamdată Oana este cu noi, ne mai salută și Ionela. Suntem aici cu Dux de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Să știți că melodia asta a ajuns foarte sus în topul de specialitate în UK Singles Chart în 1998 și, apropo de top, să știți că astăzi este luni și dacă este luni la Dux de după amiază și Dux Radio avem topul planetei începând cu ceasurile 21. Aveți ocazia să ascultați cele mai bune 40 de melodii de pe mapa mond ale momentului. The World Chart Show sosește, aterizează în această seară de la ceasurile 21 pe Dux Radio, așa că te aștept să votezi, aștept votul tău. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază, Paloma Faith în câteva minute, Can't Rely On You și Marius. Ne salută, mulțumim mult, Marius, toate bune, ne salută și Elisabeta. Ia să vedem, mai avem un mesaj de la Gabi, Elena, suntem aici cu Petric, Cristina, toate cele bune, ascultați Dux Radio și Dux de după amiază.

Numai când asculti melodia asta și te gândești să fii undeva la Marul Mării, noi suntem undeva lângă Constanța din Open Spaces, dar nu vă dăm astăzi locația. Suntem lângă Constanța și ne vom plimba și pe plajă. Dacă toți suntem în Constanța, să știți că o chestie interesantă se întâmplă acolo. Cei ce sunt păgubiți în dosarul Nordis au fost chemați de DIICOT să decide dacă vor să construiască pe mai departe blocul 5 din Năvodari. Bine, mă gândeam eu că DIICOT-ul îi invită, nu-i cheamă, că nu sunt infractori, sunt totuși păgubiții, deci DIICOT-ul putea să-i invite. Dar dincolo de chestia asta, dacă se decide să se continue cu această construcție a blocului 5 din Năvodari, sper eu să existe multe, multe camere, cât mai spațioase, ca oamenii de acolo, fiind lângă plajă, să aibă toate cele de trebuință, adică multe, multe saltele, deci să încapă multe, multe saltele în acele încăperi și să aibă, bineînțeles, spații să depoziteze mulți, mulți pantofi, fiindcă pantofii sunt indispensabili și avem nevoie de pantofi, mai ales dacă ai pantofi, poți să obții niște contracte cu staturi fantastice. Vezi aceste contracte Nordis. Deci, acele blocuri, sper eu, dacă tot se construiesc, să aibă pe mai departe niște spații cât se poate de generoase pentru saltele și pantofi, deși pe acolo cu moda, pe lângă Mamaia, mai slăbus. Dar niciodată nu este târziu să înveți ceva din modă și să porți pantofi. Mai ales, doamnele, să poarte niște stiletto dacă tot sunt lângă Mamaia.

Pasadena scandodeauna la înălțime, I'm doing fine aici la Dux de după amiază, cineva m-a certat că nu spun nimic de astre și de horoscop. Ei bine, astăzi este data de 28 septembrie și Marte, planeta acțiunii, intră în leu și aduce curaj, pasiune și tensiuni pentru unele zodii. Eu sper să aducă mai multe pasiuni, că de tensiuni suntem sături. Suntem divizați, suntem împărțiți în multe, multe tabere și zic eu că nițică, nițări puțină pasiune nu ne strică, din contră. Suntem cu Dux de după amiază, ne salută și Elisabeta și avem în gol de acum Jeffrey Osborne la Dux Radio de după amiază, On the Wings of Love.

A fost cu Jeffrey Osborne din anii 80, mai exact din 1982, pe aripile muzicii bune, unde Wings of Love aici la Dux de după amiază. Dacă nu-ți prețuiești timpul, atunci nici alții n-au să o facă. Nu-ți mai oferi timpul și talentele degeaba, spune Kim Karst aici la Dux Radio de după amiază. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Elisabeta din nou, Lavinia este cu noi, Mădălina ne salută de undeva din Spania. Suntem Dux de după amiază de luni până joi. Ținem linia sau cel puțin ne străduim să ținem linia după 1:30 și să fim aici alături de tine într-o emisiune de autor, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Bun, hai să vedem cine vine în playlist. Ritmo de la J Balvin și noi suntem aici.

Noi, uitați hashtag-ul de astăzi, se numește Uniforma, aici aduc de după amiază. Am tăcut în aceste zile, am și lipsit câteva zile, însă spun acum ceea ce n-am spus săptămâna ce tocmai s-a încheiat. Sistemul este disperat, am mai spus-o, o voi mai spune, sistemul este disperat și face absolut orice să-l închidă pe Călin Georgescu. Dincolo de toate aceste bătăi de joc, vedem un rising dictatorship, adică vedem care este sau că răsare cumva o nou soi de dictaturi pe aici, pe la noi. Vor să-i găsească cu orice preț ceva, numai că va fi mai complicat. Susținem Călin Georgescu, suntem aici cu Lux de după amiază, Tones and I, Dance Monkey acum. Ne salută și Ana, bună ziua Ana, toate bune!

multă, multă jale am văzut eu după meciul echipei naționale de fotbal. Zic eu că un antrenor bun ar trebui să ne învețe să plângem sau să ne consoleze, să fie expert în a ne consola. Dacă nu ne poate aduce rezultate, atunci măcar să ne consoleze, să știe să ne consoleze. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine. Datele meteo maxime astăzi de 26 de grade Celsius va fi atinsă. Avem 16 grade Celsius la Sulina, 19 la Buzău, la Bacău și la Focșani, 17 la Galați, 18 la Vâlcea și la Pitești. Cel mai cald astăzi va fi în capitală, vă spuneam eu, 26 de grade Celsius, prin vest 18 și prin Mordova este vreme bună, o maximă de 17 grade Celsius și multă, multă lumină, am putea spune. Adison, mulțumesc mult pentru mesajul tău. Sean Paul, Toblo, acum Calling on Me, ascultăm și muzica de după amiază este aici cu tine.

Am sentimentul că este posibil să sune Lia Liuța în această săptămână. În această săptămână am înțeles eu că se judecă un apel sau un recurs pentru șefii jandarmeriei din 2018, ce sunt acuzați că au lovit nejustificat manifestanții de atunci, din data de 10 august 2018. Parcă văd eu că așa sună tanti Liuța, dă un SMS, dă un telefonaș așa scurt și vor fi achitați. Bun, a fost Dux de după amiază aici la Dux Radio, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Adison, mulțumesc mult! Hashtagul de astăzi se numește Uniforme, după ce elevii protestează. Guvernul ar fi dorit să introducă uniforma sau ținuta obligatorie și eu aș protesta. Să ne auzim cu bine și mâine, este Dux de după amiază. Am lipsit câteva zile, însă m-am întors. Suntem aici în această săptămână, mai plec, mai vin, însă suntem aici de luni până joi, 1:30 după amiaza. Cum vă spuneam eu, vă antisistem, antiplagiat și antipoliticienii, să aveți o săptămână deosebită cu multă, multă baftă. Bye, bye și toate bune!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Cheers!
1: Topul planetei, vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

0: Top Planet ei vine latine, luna de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.
1: Right, now, straight back from Rochdale, would you please welcome Miss Lisa Stansfield? No Hoover, no Curse.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burger gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Yo, Bacha Twins.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

hard la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.